0: Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Menya she. Si na Yesu di mu. Kanenim. Abu bom she jato. Obia mene na. Si na Yesu di mu. Kanenim. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.